0: 希望这支球队能够走得更远，希望他们带来一场能够激励更多的年轻人参与足球的胜利。总台记者赵淼，加拿大多伦多报道。
1: 伊朗足协16号表示，经足协努力并与国际足联沟通之后，伊朗前锋托拉比当天终于获批美国多次往返签证，可以随队踢完剩余的世界杯赛事。而此前，托拉比是伊朗队当中唯一一名持有单次入境签证的球员，他的签证已于对阵新西兰的比赛之后到期。这张姗姗来迟的新签证其实只是伊朗队征战美加墨世界杯遭遇到的困难之一，他们的迎难而上模式早在世界杯开幕之前就已经开启了。
2: 2025年3月，伊朗队以亚洲区预选赛小组第一名的成绩晋级2026年世界杯，这是伊朗队第7次也是连续第4次登上世界杯的舞台。随着今年年初梅姨战事爆发，伊朗队能否踏上世界杯球场成为世界关注的焦点。根据赛事安排，伊朗队与新西兰、比利时和埃及队同处 G 组，三场小组赛的比赛地点均在美国境内。伊朗方面曾提出将其小组赛地点由美国更换至墨西哥，但该提议被国际足联否决。与此同时，包括伊朗足协主席以及技术顾问、体能教练等在内的十多名伊朗代表团成员被美方拒签。为确保球队后勤，伊朗不得不将驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市，球队成员仅可在比赛日前往美国，于是便形成了集训在墨西哥、比赛在美国的两头跑模式。被美国拒签的伊朗代表团领队对此十分不满。
3: تیم ملی ما انجام نشده این به عهده چه کسیه در واقع این مقررات به عهده میزبان است این پروتکل ها رو چه کسی اجرا نکرده و این اولین موضوعیه که من فکر میکنم قابل طرح هست مقررات فیفا و پروتکل ها واسی به خوبی توسط فدراسیون های عضو و میزبانان رعایت شد。
2: 与此同时，伊朗国内联赛因战事陷入停摆，球员长期缺乏实战，被迫前往土耳其进行赛前集训调整状态。在首场小组赛中，世界排名第20多位的伊朗队与排名第80多位的新西兰队对阵，只获得了2-2战平的成绩。伊朗队主教练加莱诺埃直言，球队在场外受到了太多不利因素干扰。
4: ظلم‌ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه رئیس فدراسیون اینجا نیست مدیر تیم اینجا نیست مدیر داخلی تیم اینجا نیست مدیا اینجا نیست ما مثلا روی نیمکت کار
2: 在赛后发布会上，伊朗队还透露称，他们突然被勒令必须立即离开美国，返回其位于墨西哥蒂华纳的驻地，这打乱了他们先前的计划。队员还没进行赛后恢复，就要立刻乘飞机离境。
5: It's supposed to be training in tomorrow morning, recovery, then we leave to Tijuana, but we have to leave the Los Angeles right now, and it's not good for us, you know. I think it's not good for the football.Because in World Cup you have to preparation good for the next game, because which is a lot of stress for the players and staffs and everyone. But we don't have that support.
2: 接二连三的变动和坎坷，让伊朗队的世界杯之旅变得格外艰难。这支远渡重洋的球队还将在当地时间21号和26号分别迎战比利时和埃及队。尽管在绿茵场外仍有许多不确定性。但伊朗队表示，他们对接下来的两场比赛充满希望，会为了球迷全力以赴。
1: 今天的午夜新闻就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请您下载央视频。